splash ibadan oju oni ti wa e je ka se bi ele mo ki wa nitori pe se ri ojo yen o nsa ere kekete ni o ko ti e duro de nikan papa labi akoso bo ti wu kori ah ta ba tun se papa gogo bi to ye ka tesebo gogo bi to ye ka ti duro gogo bi to ye ka se mo pe ah wa fe mo be ko si ni da ko ni da ka ma be eyi eyan ki le ri lowo mi to yato na owo mi lo wa ni nkan yen e ma so fun mi to yato to je pe tutun to je ayanran te ba ti gba eleyi mo mo pe ti e ma gba ni o ye ki n bere pe ki le ri to ke ki lawon nkan te ri lara mi to yato ni aji yi eyin te nwo mi ni ose to koja ti mo ni ke so kolo aso ko si eni kankan to gba o ehe mint green yen awon kan pe ni white ko kin se white e bere lowo eni ke ni so pe mint green color eni kan fi han yin e ri pe ko kin se white ko de kin se white looto green lemon yen everybody awon kan na o gba o awon kan kan so pe green ni rara o green o da wa o ni nkan ko loruko ti won pe so to ke ti mo wo ni jejo yen to wa loke o ni mint green color ti sale yen lemon green lemon o ni ti sale yen so ko se en to gba ni jejo ko se pe boya o sa wa re en to gba rara o e gba o bo e pada tun lo wo comment abi ge yin te comment e mo nkan te ko e ko risirisi elomi ni white elomi ni off white o kan ko ti e de sun mo gan te ba ri loju gogo so awon nkan kan yato lara mi ni aje yi e wa gboju wo ke de ko pe nkan bayi tutun ni o yato nkan bayi o na o se kini o mo mo pe gba o ti e de simple leyin na o simple leyin nkan e ma wori e ma jelo pelu kini pelu card iyen show pa o se se gan kin to sun kin to pada kin to lo fara lele gan ni ma ti ba yin se eyin te ba ti gba princess adenike olowo okere media group loju opo facebook beni eyin ta ti dijo ma nse o ti ye yin oju oni ti wa mo ki gbogbo awon ta dijo ma nse eto alaborun ni kan ni splash fm ti wa ni bi eto alaborun na o ti ndagba beni ta ba ni ka wo nsin bo se ri ewo o ti se kini o ti pe omo odun meta ewo pe ijo la bere njo ni ibi ti mo rinu bo se ma ri ni e gbogbo eyin opo mulero ito yi epo iwe ti mo tun ma njiwo iyen ko lo mo te tun ba mi fi sinu bag lale another one lo ba mi fi sin mo ni o ti e kare ngba ti mo debi ni mo wo mo ni o so mi di computer gbogbo won ni ma mo lori maami ayoyawo latoyo mo kiyin baami alaji belo lati yanofa mama mo kiyin o baami alaji side atakokan e se po ti mo fe tan na bayi Mr. Femi lati UI e se so ma tun ranti o edepo maami mama grandma lati jebugbo aunt kende lati gbo ora atoko won oya e ba mi gbe awon eyan gidi awon eyan yi wa o e wo na se ri ka ma fi gbara wa lasiko tori ijoba asiko gege mo se nso eje kin si se suru na ti mo ba tun ti ranti mama awon eyan mi dada aye to popo yi mo ma ba wa soro ipele meta eyin ni e mo kini eto yi ki lo wa fun ohun tí a ń pè ní alaborun ó jẹ́ nǹkan tó bẹ̀rẹ̀ kẹrẹ̀kẹrẹ̀kẹrẹ̀kẹrẹ̀ nígbà tó bẹ̀rẹ̀ kẹrẹ̀kẹrẹ̀kẹrẹ̀ yẹn bóyá ọmọ kékeré lẹ̀ fún ní báírò bíi méjì mẹ́ta tó jẹ́ pé ọ̀kan lẹ́ra fún lọ skul nígbà tó ń bọ̀ ó kó méjì dání ẹni níbo ló ti rí báírò ọ̀rẹ́ mi ló sọ pé kí n bá mú lọ́wọ́ tó o bá ti ń dé skul lọ́la kó fún ọ̀rẹ́ o mo ti gbọ́ kò fọ́ọ̀rẹ́ ẹ̀yin gan ìrántí bèrè nígbà tí ó fi dijọ friday báírò ti pé bíi mẹ́ta àti mẹ́rin sí lọ́wọ́ ìmọ̀ ló tún ti rí àwọn báírò yìí àwọn ọ̀rẹ́ mi náà máa ń sọ pé kí n bá àwọn mu lọ́wọ́ ṣé bí mo ní kó mú kíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkí
bi banki ti won da pen ijo si abi o da ko si wala bọlọrun tin be lori ite boya te mo egba te jale gba fai ma se be mo ma je ri e latoni lo olohun ti gbo sukun da dari onujunu ngbo ya wa mu kina se npe o awa ma o wa ma ndogbon si
ngba teyin ti bawi yen rope ti bawi e ti e wa ti e e ti e wo kini mo papa inu bag e ati ni bi kan to nko si ni kona le yin to ba ti wa bo sita to ti se o dabo arora ko gbugbu e a ko nbe abi ko ko ko si sale bag e e tu bag e wo o ti doju ona to e sare pe pada pe ma bo ko mi ma bo mo mo ko ti pe laarin iseju ko pere ni ke sare da bag school bag e ke da le gororo ke mo awon owe yen ke sare ye wo si eri omo to je pe o ti mu bairo meta merin wale nigba to ba ma fi se bi osu bi melo kan si ati ma mu owo awon omo class e ngbo ya owo ti yin na o ma so ni ninu ile te ba moju to dada kere kere kere bo se nbere niyan o di ke bilere ko ma se enikan lo fun lowo o le lo mo class awon kan lo tun dawo jo so lowo iyen ni pe to ba tin sele ta ba fe ko gogo ta fe ko feju agbodo se kini agbodo moju to eyi to tun jo na ni wi pe a wo pe igbeyawo ndaru lorisirisi ona seri a nlo si abala beyen daada ni aji yi o eyin baba eyin mama on te ba wa se ni aji yi ni pele keji ta ma lo e ti ma ro le bawo leyin ati oko yin se pade eyin okunrin eyin baba wa ma mi ti won be la ton be lord eyin tan sabi amo fun yin boya won ti e wa boya won ti e si mani bo le se pade se on fe yin fun ra yin ni se fun ra ra yin le fera a mo pe ri social media o ti de ka wa wo igbeyawo aye igba yen sita won ti asita won mo wa aye odo ni ton je pe ton ba ti pade lori social media won ti doko ataya nu o ti mo so na ni wi pe to ba ti dipele keji yen ma si oju opo le e kan pe ni ah ba ile mi ati yawo mi ba se pade o e se mo pe ro ma po loju opo e kan rora so se wa re ni titi won ba ti wa funny ju e ma je afikun e ma je ayo kuro bo ba se ri gangan eni titi won to ba da be ni pe ah o pa yan lerin o se ba kan se e mo to dun gan ni leti e ma hype re o e ma afikun o e ma yo kuro bi mo ti se so ebu pataki wa fun ru eni be ko ba jokunrin ko ba jobirin laaji yi eyin na e te ba fi ti ara yin gbo e ti mo bo se je kini kan ni mo mo ni pe ako ati yawo ko le gbogbo awa ta n pe sori eto alaboru ni kan ni splash fm a le fera ba ko le je ba kan na lai lai ko le ri ba kan na ehe nitori na nko laaji yi be se pade even ko je pose to koja le se gbe yawo bi o le se pade ara yin eyin te ti fera lati odogbon tawon omo gan ti sabi ama abi ta mo ogan to ti n bimo bo le se pade ka wa wo iye odun te ti wa fera yin sisin ka wa wo tawon igbeyawo tawon odo wa na ti won fera won laye odo ni to je pe osoko oru kan bayi kaluku ti se kini o ti gbe awon ona wo le n ton gba yen to fi gunrege oju oni ti wa a ni damu lagbara oba mi oke ipele keji niyan o ipele keji niyan seru ipele keta arabirin kan o na wa ma salaye fun wa lekun rere o single mother ni sugbon gbogbo igba to ba ti ri eni to fe fe awon kokon ma se adina gbon oku ti fi le fe won kere kere kere kere nsin o ti pe odun mewa gba ko to ti n da duro ki si se pe ko ra won okunrin to se daada to pe nkan kan o ma n je idiwo ati idina fun ti ki fi le fe won sugbon lote yi o wa ni kini ko n se pe kini ti su ohun pe se bo ohun o se ma ba lo lele nigba ti se tohun ise wure to je pa baku laso re mo lero po ye wa aha ma sare mu ipele amoran na wa fun wa nigba ti mo ba ti n ba sare lo oke lohun sin ti mo ba de pada oju oni ti wa se ra awon kan te ma ba wa dasi lale ni awon kan ta ma dasi ki se pe alaboru o si fun tawon odo lati ba won soro le lori sugbon eleyi ti mo fe ka se se mo pe nkan to ko idile po nkan to so idile ehe eni te ti de oju opo facebook yen e se e je kin recommend yin awon nkan meji kan wa ti mi kin saba lo mo lo ni aji yi e kan ba mi ko pe mi kin saba lo nkan bayi mo lo lara ni mo nso o ninu imura mi teni e kan so koda on lo bi meta gan pe ikini bayi e saba lo eleyi bayi e saba lo so ti yeyi bayi ehe te ba ti ko te gba e ma worry kaadi wa fun yin te ma je e kan te princess adenike olowo okewe f coffee media group gbalegbe e wo ko si wahala oju oni ti wa lagbara oba mi oke e je kin se bi ele je kin se tomi na ehe eyin odo ohun ti e ma send message le te ma fi
voice note ranse si mi si ni pe eni te pade te sakiyesi awon kokan ninu iwa re te wa wo pe nje ti mo ba fe arabirin abarakunrin bo lo se fe ri e kan rora se voice note si number ti mo ma pe last awon kan ni mi o pe number be ni sugbon ma pe loni olorun a je ki ranti nigba ti ba fe pari eto ti mo ba pe nsi awon kan ma ma fi yo mi lenu ni so ese omo mi pataki aburo mi pataki be ni mopo ti won ni challenge be yen mopo one mo ki oju oni ti olabi akoso bo ti wu kori aha e je se bayi mo nbo

0: aimoye aimoye arole abi ki le pe
1: eh arole ni arole ni
0: se mo pe obirin lo mu lero
1: aha lona wo ni to fi mu lero
0: eleyi enu ni awon okunrin fi nja role o to ba ndo ma ni pe ki won fi
1: to ba dojo ogbo gan
0: to ba di ojo ogbo obirin lo ni arole to ba fe so the real sense of arole obirin le mi fi o pe kon ma pe ni arole tori obirin lo ma di le mu obirin lo ma fi gbogbo ese to obirin lo ma tu toju ile sere ni to ba bi obirin ko bi obirin dozen o ti bi alaanu sugbon okunrin mi
1: sa okunrin daju ni
0: ah sheri ki se pe won daju sheri ti okunrin ba ti fe yawo ki se pe e daju sugbon te ba ti fe yawo te fe yawo e gbagbe yawo yen le ma face atawon mo sugbon iyawo yin yen e ri pe ma face awon family ti e ni so bi eni to ba ti bi obirin o ti bi alaanu e o ti bi oju rere o ti bi
1: amaraburuku na wa da
0: eni awi amaraburuku ni o mo ni eyan kan ladugbo wa o bi obirin ngba ti won tun ma bi pe ki lo bi lelekere o ni ohun bi obirin ani ah won nu imo ni o rara o ni alaanu ohun le ohun bi kale yen ko de banu je alaji si ni so sheri tobirin ibi tobirin o ba si
1: alawujo wa na awon eyan nigbagbo pe beyin o ba ibi okunrin ki barole
0: mentality ni in ti won fi si ori ara won in ton fi si mentality won mental reasoning won ohun lo who's out jade yen sheri eyan to ba ti mo wi pe ko si bi ti omo ko si bi ti omo kan o le de
1: obirin de ko si bi to
0: okunrin de to obirin o le de ko si in fact obirin gan tun ju be lo tori a ma fi feminism e a ma fi create ways fun ra e robirin mi to je pe o ba fe duro seyin oko e dinbi omi omi oju e la fi duro ti omi oju omi ekun oju e bayi
1: bo tokunrin n ba fe gba yo ba ri gba
0: o a ba ri gba sha ni so ko si nkan ti obirin se tokunrin se tobirin o le se ju be lo won ni what a man can do a woman can do greater
1: Hey, egba o 07069493000 07069493000 ati 07014475770 07014475770 Ije igbese ti arakunrin igbe lati gba na oju awon ti o wa ba lati je o ma wi pe oye o bi arole o si so fun won loju ese wi pe nile aye yin mi fe teju yin mele nte ku te ni o eh laye yin lo hun so e ma se mistake bo hun so ru e ma o so fun pe won o bi ma ni aba won to hun bi ohun o ni won gege bi omo
0: e ko se o din di omo lo fe
1: igbese be igbese to to ni sha hello
2: hello
1: hello e ka so o
2: ẹ
1: ká sàn ìyá mi.
2: Ṣé ẹ rí àyíkáyí ó kọ́ tèmi ní Làtífá sí.
1: Màmá wa Làtífá.
2: Lẹ́yìn lọ́gùn Mákin lọ́jà Àbàdàn.
1: Ok.
2: Àyìn irú rẹ ti ṣẹlẹ̀ sí mi gan rí. Ní tí mo bímọ tí wọ́n ń pé obìnrin ni mò ń bí ọkọ mi gan ń pé ní abá ti bí léèrè pé kí n lo bí.
1: Wọ́n á ní bí tí bí náà ló bí. Kí ni bí tẹ́lẹ̀?
2: Wọ́n ní ṣe bóbìnrin náà ní bí. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Àwọn ọmọ nkí ẹjọ́ obìnrin wọn ṣe dáadáa wọn kẹyìn.
1: Wọn kẹyìn.
2: Obìnrin nígbà tí mo bí obìnrin tí mo bí sì kẹrin kò sí ẹnìkankan ní ọfíìsì tí mo bí wọn sí jọ́nà wọn daṣẹ́ lẹ̀. Obìnrin ló wà níbẹ̀ wọn kàn jùlọ yọ iṣẹ́ ṣe fún mi ni wípé wọn ní àwọn daṣẹ́ lẹ̀ o torí bá ṣe ní ìrìnà sí ní kan tọ́jú mi mo kàn jù mọ́. Ọkọ mi bá dé ó ní kí ló bí wọn lóbìn olóbìn náà ní wọn bí wọn
1: wá
2: ní kọlọ rèé bu ẹnu géètì nísàlẹ ó wò dókè wọn ní tọrọ pin níbẹ wọn lọsẹ nǹkan fi ṣoṣo tó wà níbẹ wọn ní ọ wà níbi ẹnu géètì
1: ẹnu olóró
2: wọn ní kí n ṣe kí lọ wà láyé obìnrin ò lè ṣe orí náà kò sí àṣàánú nínú ọmọ.
1: Kò sàṣàánú nínú ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn bá ti tọ́ ní tẹ̀yẹ bá tọ́ ní ọba. Ẹ ṣeun ìyá mi mo dúpẹ́ ẹ jẹ́ ń tún ẹlòmíì tí ń bẹ lójú òpó ń bẹ̀ yìí. Yẹ̀lò.
3: Yẹ̀lò.
1: Bẹ́ẹ̀ ká sàn.
3: Ẹ ká sàn.
1: Ọjà rí orúkọ yín.
3: Orúkọ mi ni Sàyí.
1: Láti bò.
3: Ṣé rí láti ní gà èmi ò fara mọ́ ohun tí ìyá yẹn sọ.
1: Ok.
3: Torí pé o ka dun pe mo ti daru ko iru esele ti emi kegege yen ja
1: mhm
3: then alobere ninu omo iya wa o
1: mhm
3: don da ti iya wa dada to dada ko tori ton wa lo bi agbare
1: mhm
3: emi ni mo toju won
1: en ko se nti o le toju iya ati baba
3: e soro yi mo tun ni pe ni ja o
1: mhm
3: emi ni ma dana fun won ma fo aso ogun wa bi won se lo emi na ni ko se ni e ka to fi to fe ti o ata obirin wa to kon ko se ni e ka to fi omo re lepe e wa lo duro ti ya mi ke ma ba mi toju o
1: mm
3: e je ka be lo nka bi anu
1: ka bi anu lo mo mm
3: e ni ko se nti o
1: nto lo n ba ti fun nka luku ko gba bi anu omo ni be a ke yin ke yan wa wo pe ke sai ti bi okun dandan ko ma wa sare asadoju bo le ki
3: raro seri un token ye mami ta wa lodo en to ye ga so di pe ni opo igba obirin ma nlanu ju okunrin lo okunrin to lanu ju obirin lo wa o
1: beeni beeni
3: iru emi ti mo soro ere yi
1: beeni eri wi
3: baba to bi mi lo mo baba to bi mi lo mo yi se en to ye kin sun mo mara ara igba si be na bi mo se ni pe ni ja yi ojo card ojo ti ma pe won ti ma ki won ti ma sadura fun won won iri nkan kan fun mi o anything kankan o se to tun sise baba mi o to fun lowo
1: oda e se gan mo dupe o
3: e se amunu lo ma lo se o koju
1: oda e se gan mo dupe pupo eye je sare mu se ti le se MTN Nigeria ti won ra mi si yin lati je o papa julo lori awon beere lo ni ranran ti awon eyan ma beere eh pelu down ton tele eh won ni kila npe ni data monitor fun eyin to je wi pe e mo wi pe bo ni data si npo ra ki gan ni gban data amu won ni nkan kan be o tin je data monitor ti yo le ma samojuto papa yo siju yin si awon nkan kan ta awon nkan kan won ni ibere akoko ni wi pe what is data monitor kila npe ni data monitor won ni data monitor yi o je apokan ni oju ate ti MTN iyan my MTN app ti yo le si oju ate bi e tin lo data yin si ati bi awon nkan app lo ni ranran bi o ti se nlo si e tin loju e to lo kere ati ti o lo rara won bere wi pe kini di gan te fi sagbejade data monitor yi won ni idi ti won fi se agbekale re eni fun awon onibara tin be loju opo le ise wa yi papa lati le ma ri bi won tin lo data won si ati awon ate oju opo ti app lo ni ranran ti internal bo data won lapa be nbo wa lati le ri data monitor yi awon eyan ni bere bere yo wi pe nbo lati le ri data monitor yi won ni e ma wule laagun jina eyin loju ate ti my MTN app e si tete ta ba ti si bayi e lo sagban ti data usage won ni te ba ti lo sagban data usage yi e te data monitor te ba ti te data monitor oju be gan inu iyin ti an pe ni data monitor nu ki won ni di ti mo fi ni lo data monitor yi ko to di wi pe mo nlo gan ni pato do I need to activate data monitor se mo nilo lati si ilana ti data monitor yi ko to di wi pe yo di lilo bi abi bi mbaka ti she MTN app mi oju e na yo si bere se won ni be ni o fun igba koko eni lo lati activate data monitor eleyi ni o fi bi le re ase lati le fi anfa lati le fun yin ni ase ko to di lilo won wa nbere ki lo de idi gan ni pato to fi le bere ase ko to di lilo won ni inti o fi ri be ni wi pe akan ki dede wo inu ile onile guja be be eyan ba fe wo be dandan ni ki eyan o kanlekun ko si di wipe e fun mi lase o lati wole idi re ko to di wipe won fi le bere consent yin lati le je wipe ki ate na ko bere si ni ma sise lori ojo opo ti ate my MTN app yin won wa nbere wipe nje ofe ni lilo my MTN my data monitor yi won ni be ni o ofe lo bade agbowo ko gbobi ko gba nkan kan lowo wa o ko to fun wa ni data monitor yi o ko gba nkan kan lowo wa won lo fe ina lo bade idina si ni wipe lati le si oju yin si awon ate app loni ranran eleyi tin gbenu si oju data yin won wa tun bere awon kan wo iroyin wo atawon kan eroja lo wo ni a ma ri amulo re ni kete ti o ba ti bere ise won ni e ma mo iye data ti e nlo gan total data consumption e ma ma besi ni e ma ri ate tin lo data yin ju highest data consuming apps and services e ma ri hotspot usage yin e ma ri pelu eleyi awon oju opo ero bare ni soro mi ti e tun gbe wo yala phone mi ni abi de wifi mi te ba gbe wo yo ma je ke mo wi pe lagba bayi nkan bayi o lo awon bi bayi le ti lo data ju be si ni application level usage trend e lanfani lati ri won beere lekan si wi pe